0: Kwa mwempeleza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa natuge tiseka. Jemi ya kabimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.

yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubumanya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento bwenali kibola bazine siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ati na oja kuwangula mo izi church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga yonna kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zonna
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu
2: Radio yomu

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba zine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasibi gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu Radio Yomu

0: Esawa, wanok radio buju. Esawa, zili kuminabili ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio buju.
1: Chenda munana katonyeze munana, chenda mtana katonyeze tanu radio buju radio yomuntu uwa bulijjo mauli na mubufunze. Inze presi kabanda na nyanze. Minister avunaanyizibwa ku byensimbi n'okuteekateekera eggwanga mu gavumenti ekisiikirize luba wa Sabina Javira awadde gavumenti ya kuno amagezi nti bweba yaakumalawo omuze ogw'obuli bw'enguzi nga kw'otadde n'okufufugaza abo abagwenyigiramu eteekeddwa okutandika okutunuulira abanene abeenyigira mu muze guno. Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu kibuga Masaka Rogers Bulejeya alaajanidde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga agambe ku b'ebyokwerinda mu kibuga kino abatambulira ku ntoli z'abakulembeze abamu baagambye nti baava dda ku mazima nga kino kiviiriddeko bannamasaka abamu okuggweera mu makomera. Songa ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama asabye abatuuze b'e Kanoni mu disitulikiti y'e Gomba abatannaba kulonda ssentebe okusigala nga bakkakkamu ng'akakiiko kakulembera bwe kakola enteekateeka y'okulonda ku lwokusatu lwa ssabbiiti ejja. Mawulire gabadde mu bufunze tova ku Radio Buddu yenze Press Kamanda na Nyanze.
2: Mwende kwa Canada zuku kasawa ya kula kuchapa kazi. Mwende kwa Canada sawa ya kula chapa kazi. Fanya kazi.
3: Fanya kazi.
2: Sambe chikunta.
4: Now.
2: Mkugambi sambe chikunta. Zukuka.
5: Zukuka.
2: Mko gendo ye chikumi. Oo tetenka yolu naku. Kanji munanga atakole no kulia talienga. Songa jukile nyonye keze. Yeri olu siri nyanyi.
6: City or radio.
2: Antono fa bakeza. Tuba tugobye kulubala maba pugwa mselukera. Uwa pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Pugwa mselukera. Okufa kusawa kuminabi. Baka sawa nyezo kumacha. Kuyomu tuwa ulijo. Radio hukum.
7: It's number one.
2: Kati tuni ngateka kuhuliriza, tusimu de, mkugambia tukolamo de.
8: Uweze mbela mwetabano kuchena mwana naka umuza mwana nchena mwana naka umuza tanulidi mwende yomo ntuwa mwende mbilizo kaa esimazo mbanga zita kusakwebeza machango ndoko tuwaniliza kunyombo jobo wano mpuga mselu kaya kwebeza kumacha paka sawa nyanga gugu na mbilizo kaa na kusumezi kuna mwana mwazi kwa mwende mwaka kumi mbili mwavili mbuka kama letuwa mwuzi kwenye ama tusimu kwa tuwekeza mwende mwtamba kwenye mkwa kwenye kumango zuku mwende mwa kendenda na fetu mazo mbanga tuingeo kwenye mwende nene ene akama kumabili mwetano marambila kigema so kumango kuweleleza ndara kasa ndaka tingido ndakulu kutano mundu zime ndara wanguru tukila kukubebele ya maturi yenyini jotekele yungata kwa mugasi zikeno kona nyango kilizanti wea class about three level ana mungere mwende mwende tomuza konyo mwuka mtuliliza konyo ama limitudime kwange menja lungo mentu tukirundu konyo mentu kumuza konyo tula watu ndeka kana wike mande mpango mande mkemi tu miti ni vundara omusena kumande miti ni vundara ane kumbaje tonyene ndara wika ishengeza stress zozi linga stress tukenda kukata uko mugase mwende muko kuzi abana masomero abamu tiwanda zayo bana bachayika kazete kala bikako chondache chini tula wotu de eno jilaita stress kida baka sawa nyezo okumachanga kugunda ando mungine mwende na timu yonda weli mulu ingidara omuna kile mtufu na tijuka ingide ukonda ake kubanga tule ndiba ya tambu ndito na kuwaju bade ye ndiba ya tambu ndara ane tambu kende kusana kena kubanga ingide uko stage ndio nabili wana vijude mbele ya matu tujikuma na eno kiza roga we wawo wanozwe masoka nemba kwa na mpaka sawa zimena eri gumbiri atiri mwisawa FS Jaki na kumona atubaka muko kugamba tuchusa muko mchio nambio na okusika langa tukuina mutano baka nyezo kumacha onukweta sinia MC Madim kumitaka wakabaka Eva Smart pavja songa sabu ketegereza matenye mefuzo mwana madi pipembechika wachamu kwa susu kwa nozo mtegera nzeda vu distributor figure ta distributor nika Sanchez moka chese ya ukuka wanozeda krizi wakera kumacha ngamba kwa nebusu wanga mpuwaya ngati yoga mbanya gapo mnyaga tambuza musiti wa nanga mbauna sija gamba leo kubanga leo tulimujiva ita more music let's talk good morning
9: alo
10: wonderful
9: ayuda wale ilo chata
10: kuruno nyingi
9: kukumina ya tuuli.

0: burungi
1: omusajja akaddiye n'oluba
0: weyina taabu yona
1: munafwe
0: munafwe
1: Jaja wangade norubata
0: Jaja mkwano kwa fenyaka ni tipuro Ya tira ukunchanga ni mutawu ni nagamba Munafwe
1: Jaja wako kabutu ulide
0: Munafwe
1: Banda Omuteka una habana batala zari penda kuzone baduka
0: Echipitu chengedi
1: Echipitu chengedi
0: Kwa kuminyesa today semba Atetu nasuka ukule sori gajeni
1: Onaba yo
0: Miaka gili mwetani
1: Tetuaka la batuaka mzea aluwa mzea ugatoli uo
0: Yaha,
1: kwa busa zidua mwala.
0: Anenda kati wanwa wamba ungende.
1: Anenda jata, jangweno mzei.
0: Umajemi afayewe mna.
1: Jangweno, jangweno.
2: Mbakena, chwe ya gada kujale wala.
1: Chuchuwe sisa zidua mboto.
2: Ay, ay, ay, ay, ay.
1: Omutaba ni wabere, wali katata we tala vikako.
2: Bwa maga magati.
1: Ngatari iwo.
2: Taina kwa mmena hii.
1: Ngatari. Ha, nenda tata.
2: Tuwa oke ya mwe vya kusebe okunzi.
1: Tuogera
2: mune ebiye waka.
1: Ebiye waka te mbiyo kirelele.
2: Mpoda mpoda.
1: Kati
2: chisaka te tuchisigiranji. Mategula tugajeko ate tuteke kama pia go tugasuri.
1: Lebo bago yogera leo mkoda mwaka gambo. Madimbuko yotu mtereze mafune milioni zenga tano mkaga kumi. Kwa mkoda anga mkoda.
2: Kwa hivyo mpadechi. Kwa kamino staino zakayo ndi mutabani wa mwali mchigundishi maroto one waliye bachijulu laika lungwe masaka tulimu program serukera inshallah taala mpaka sawa nya ezo kumacha wetujo kusibulira nkwagalizo na kulunji kajambo
3: sports sports update ebyemzenyo kumacha one sports update mu program serukera

0: Duka, no jukile biteleso.
1: Chizimu.
0: Eh? Chizimu. Nega ufa kupura mubu. Neo mtu wa mwe simbo habi jukila. Wakili ya inane ayafu na wabi kweka. Mwchifochi wa gamanti ya duke budusi. Ena nizijuki za abantu wanamu haba uwele duwe biteleso. Nti muandike kubiteleso. Tuwa manja Allah wa kujula.
1: Chinu cha agundi.
0: Wabana wabaja kujia mchisengu. Chibaita ganda ya sajia. Biba sangewe. Gendi habi nabi ya mzei. Nedda. Mugeze kukuandike chindu. Watu chitade mchiramu cho. Chuandike.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kali nobodi tubetu wade. Urunaku urualiro. Munteka tekeno. Ya juma special inshallah. Tujia kubanga tudingana. Urunaku uruoktanu. Uruawiche yeja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Ubado uliriza juma special. Wanukuredio budu. Esawa. Wanukuredio budu. Esawa, zidi mukage zo mutuntu, budde bwa mafumba gabi ya misana, webale kuuliriza radio buddu. Obumalirivu obuyiya nokwewa

0: Mbamu njisaba benkulu nga gama kakebe na kundachi kaziri kumina mnane zara kusawa msavu katuleso msawa feyo kudia program na mixa Friday marire zikawele sa gwenda jio kumideke yomudu wabali jio kunju kusawa na fey wabamu kutengi zanti haba sumela kumakaku masekemle school kwa chiraka iu wa mwene board of governors ziba tese tese chujule chitaguze miaka nkaga ange sumeru linulito mesaba na begwanga chujule chineno acha kubela wenda kusawa mwezi kumina mwenda omwezi omwezi okome ino waka bili abili mokaga unako rencha kumapoli fote lomu chibuga Masaka edanga chita andika sawa mwenda ozere guro ensibi ezinava mchijulo chineno za kuzimba Diamond Jubilee Hall kusomero edanga zija zimba Diamond Jubilee Hall kusomero nge chidabo abasomera kuka kuma SS chivato nede esomero liyabwe ngaliweze miaka nkaga ba obis ne ba ojiz abasomesa abazade abaizi abemikwano na abagaliza kuma SS binu njimwe na mwasa hivu kweta wa mchijulo chineno mwasa nyukiri wa munga mwadiza kuma SS etofali no Rachel chono chichijule chisemba yombi kujuku evi okuja kusemi ya kankaga tosubwa omkisa okusinka naba noi mwazirunda naba kunavu abanji abade taba mchijulo chinenu wapakuru tiketi ya mitwalo kumi buli omu atenga kapo emitwalo kumi na munana abaizi emitwalo itano buli omu atenga meza ya mitwalo atano bila angidua Dr. Isaac Ansele ko chairman organizing committee Diamond Jubilee kako ma SS kumanye bisinga ukuba kusimu 0 musavu musavu bili abili munya asatu musatu asatu mumwenda 0 musavu musavu bili ana musatu asatu musatu chenda mumunana oba 0 musavu tanu bili ana mukaga 00 ana musavu oba 0 musavu munana 0 Sanvu mwenda atano mwemu 0 emu 0 musavu munana 0 sanvu mwenda atano mwemu 0 emu akubireko atobere ngomanya ebisingawo ekijulo echo kujja kuze miaka nkaga nga kakoma SS esomisa bana begwanga chikira bela oda ku range che chisemba yombi kuju ke bibadde bitambla ashigira bela okuma poli hotel mchibuga Masaka ticket ya mitwaro 10 ya bakuru akape mitwaro 18 abaize mitwaro 5 ne meza ya mitwaro 5 fena tubereyo ate songa zipenga zitambla malidadi sana songa M10 MTN ingabuli job wezwele sawa wezi tutegelela want M10 ebe soze nga tukutegeza mugana wange bwe nali yeyo M10 yali samoli ya marunji afaba bantu abali msazali yebudu nebitude binanyeo abakutegeza anti ba kuletedde data bando ezili wansi ku miwende jo wansi okamala ezitumidwa bando bei dondolo akunusu lukumi loka ogena bofu na MBs 3 wedu ate ku GBM ate ku nusu 13 ogena ba ofuna GBM ne kitundu we yagale bwe yagazi genda kusimya nyiga star 10 star 2 star 2 hash atobele ngo mwefu ya star 10 star 2 star 2 hash star 10 star 2 star 2 hash obelenga we funira data bando no bando bei dondolo obelenga we yagala bwe yagazi no renso ngeyo abakuru okuli MC Madimu kwa mtaka waka waka ne muzai kama wadewe swaga bali saidiza wali mchimanya na wata mbuze njiri ya M10 bando bei dondolo babu za kubantu nukupa gamba uba balo odize datuke na mbide ba weekend asoshi nukubanga tukulaji natube na ku internet tumile weekend ya ve nga wama ka internet katambla blunji nyo M10 ya tuwade bando bei dondolo kwa ya galabu ya gazika sokefu na makuruba neno ate sokenda be Omukuru Tata
1: Baba
0: Chiri chitia
1: Daddy
0: Ompulira
1: Sero kulira bulungi nyo
0: Aha chiri chitia u
1: Tata mwe tuli mpola mpola tuli eno ngabuli joka sana kagera maso kubanga kaka Kako uruwa kakoka iti libunye tuli eno wazapo maindo MTN tutu ukabuli wa muo na muntu kumuntu
0: Ye tata
1: Tulisa edizeno wansi mchimanya baita yuku nuru Tumadeyo tutambaya tusanga abantu Tumadeyo kusaita Tumadeyo mirimu jawe kolera
0: Yes sebo
1: So je bigwele denga je tuso Mnumu ja tuliza tulikuchenda mnana kwa umuza mnana Chenda mtana kwa umuza tanuredi vude yomu Nzo wabulijo Toga mda mix DJ Mero Pro kwa alibu nji dala Tule mikoja kwa MTN Vudu wabude vena kwa MTN Tue tubela tuwefuga huku vile daa kusaa zile la musambu Anenda chikapa kumi ya vili paka kusawa musambu Anenda chikapa kumi ya sati mutano Nga ensike ya kuche kwa atiba kwa mtu mwala Omumunde uvela kwa fefe tubela tuwefuga huku MTN ekumiza ne gamba tibando bei dondolo Yenteka teke singo kubanga kuta katiwa na mugwanga Uganda Bada Uganda bajani li zanyo juki anti chocha inza kukula mwini mungu na wana mugwanga Uganda nga internet ojire sebamega internet otekodoku bango ojisoso waza internet otekodoku bango ojikule mbeza kuwa mwini mungu na wakula kutambolida ku internet obulika mwiko na kumanyi kukula bulika mwiko na kusiko chocha inza kukula mwini mungu na ngato kuzeseza internet internet chechimu kubitwe mtambuliza kukula mwini mwerango ni makanika oli mukwano gwa peyingini yango simba kisimbe oli wapala oli wapala mukona kukulokena kute social media ensine tegira ni maito ino weta abu ovo ine chituwe chitimo mutawada acheta ase naso kupanga chukuna kwa sano lecho tuga matino MTN kwa the band of baby donoro nusuru kumi ofuna tufuna tukua MBZ evi kumi bisati virambilia atuga matino sasure kumi sati tukua GB namba ne chitondo novero kwa neweya gara ochikorotia berango nyiga sita chikumi sita biri sita biri sita ash haujia kwa mazoku bango kia ingwa kukandi activation ya biri sita biri sita na biri sita chikumi sita biri sita biri ash haujia kwa mazoku tere mnyo okubanga we yunga kwa activation ya peyo buruji nyo ya bando bei donolo nile msaika madu osuwa gangabu lichyo tuata mbode na ye kasoka tutule kubantu matuwa omukuru mero
0: jaja fei
1: mwenango surotia
0: sina tabu mpazi gwe
1: mwe turisti na mtawana elanga tuwa tuuseda mchimanye na wansi jiba ita kunuru manyo
0: yesebu
1: jitulitwe nilisa elaba ntuwa limirimo jawe akasana kaka katalika mpora mpora umrunja tuliriza ndeja jemwe mseika madi wesogwa kamino saino zakayo okuba mubanna faba MTN elanga tukugamba ndikozesa bando bei dondoro owanikayo byotunda ku mitimba gano ngekigambo bw'okiwulira nti dondoro kitegeeza abakulu bano abamata na munnange batwagala okukamala tubaagala nnyo bakasitoma abaffe kyovola basitwagala mu bibwe n'abantu babaguza munnange bando nga wabbeeyi kati potuletedde bando bei dondoro twagala tulaba abatuuze baffeeno mukimanya ku nuru bamukozesa batya sebo taata erinnya lyaffe
2: amani ya kange ze semanda James
1: semanda James
2: esewo
1: semanda James akole chino mchimanya
2: jimu sadi ya muzimbi ila ndi kusaiti
1: uli kusaiti uli muzimbi
2: esewo
1: semanda tuwa kalo kumanya ishikambo dondoro vochi uli la guru uzaji dondoro
2: chimanyi
1: dondoro babe ila batu wa devu wigwe mugano guli ujebeye singo kuberi ya dela wansi kutaka kati tuwa kalo kumanya semanda
2: esewo
1: wani kayo vyo zimba kumitimba gano
2: ngero biwa nikayo seo
1: ngero biwa nikayo
2: ese
1: katifaba imucheni wetu ingiridewo nga tukugamba ndikozesa bando bei dondoro munange vyokora ensebi tegere burungi nyo utile kubwa kutichi doku
2: ndeerako seo
1: nguina yomu kutunga kukugwa semanda
2: nguina seo
1: bas kubili zagantu ya yunge imucheni akuma kose bando bei dondoro
2: bei dondoro imucheni nunge radata wayo wa alikuji kare vya wantinyo aina bozibu
1: aina mtawana
2: eseo
1: we wao tumiru mchalo bato mnina
2: tumina mchala wange alie yukambala mchivuga tumina ne ingini ya wange salu ungo gweni na iwano kusaiti
1: eseo
2: ne mkade wange alie yukambala echana mkaka
1: chisema anda ya batumide
2: chisema anda jie musizemba tumide
1: umuzimbi ingini ya
2: ingini ya wane masaka mchimanya wanseno
1: kuli kuchenda mumunana kaumuza munana nechenda mutana kaumuza tano radio vudu radio yomutu wabulijo tukugama atifaba MTN tusensera ni tutambule tukenda mbulika nyomero okusobola okulaba nga customer wafe akozesa omukutu ogwa MTN nga tabibwa twagala okozesa bando munange nga wabbeeyi ntono ddala ofunemu ate naffe tube nga tufunamu bando bei dondoro okuvamba naffe ab'omukutu ogwa MTN era nga yepepe nyini tuli eno mukimanya mukibuga Masaka ku nuru abakulu bali mirimo gyabwe bakola naye tujja kubayita mu nkola mpola salongo oli taatukwatire mulowooza katono nnyo
2: kansala
1: kansala tukwatire mu katono
2: katono
1: taata erinnya lya
2: salongo kadimu
1: joseph salongo kadimu joseph salongo okola ki
2: ndo wano ndi musajja muzimbi yingini ya
1: uli musikobonyola mubayitani
2: daringi
1: daringi
2: yesebo
1: eee kati ezo lingi zikola ki
2: zisiba kolomu ndimu
1: tosobola kanyoza ngalo
2: aaa
1: sarongo twagala okumanya ekigambo dondoro olowooza kitegeeza ki oli bwakiwulira
2: oba ofunye kyabwerere
1: kyabwerere oli abakuwadde buwi
2: abakuwadde buwi kakati nze saro ngova mu MTN eranga tugamba abakulu abakozesa omukutu gwaffe ogwa matana titwabaleetedde bando be dondolo naddala ffe munnange munnabuddu agenda kutuyamba okukamala obumazi bando be dondolo wetwagala abantu baffe bakozese layino gine MTN otera okugendera ku mutimbagano saalongo kati kubiriza abantu baffe gonna abatannawulira buwoomi buliko MTN beeyunga ku mukutu ogwa matana ate basobole okubanga bakozesa bando be dondolo
3: era abantu bonna bakubiriza abampuliriza abali ku radio n'abajuliza radio buttu mukozese MTN
2: kyabwerere
3: abantu mukozese MTN kubanga omulembe guno gwe tuliko gwa internet kibagano
2: otenawo
3: bando zaayo za layisi nnyo za kumbi za bwerere
2: wansi
3: okula bando zonna
2: Saalongo abantu ennaku zino ebizimbe bigwa abantu nga bayita mu kubeera nga bayingiriya abatuufu tebabafuna sooka abantu obasomera ennamba yo yingiriya MTN
3: ennamba yange MTN
2: yakutagalamu katono kankusabire Saalongo ogifune tuli ku 9-8-9-5 Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo era nga tuli eno mu kimaanya wansi yebaita kunuru yetusanze abakulu abazimbi ate kuoteka n'abaana abawala mundaka abanyiriyo kamara mama erinnya lya oyogedde koli muli abamuka
1: mumbejabera nali
2: ndi muli ayina mukimanyi okola kye
4: maikeninga kashia ya ku modern motel
2: kashia ku modern motel nakulabye olususu nendaba ng'olabika sente kumbe oli kashia kulihona kukomba kurugalo katua karo kumanya omu timba gano kukozesa
4: yeah
2: uwani kayo business yo
4: yes sir
2: katua karo kumanya abu uji lechi gambo dondoro abe mtieni batu lechi de bando bei dondoro guru uzaji
4: tenga uja sobo lolo uzanti wako uji la bei dondoro bando chitegeze chintwe chala isi
2: chala isi MTN ya tuwa debuwi elanga munape lafe tuba mkutu ogwa MTN kukunyise njiri eno entufu ya bando bei dondoro batu gamba ntisiri njiri kume jafuna MBs bisatu kukumi satu ofune GB mune chitundu weya gale oruna kuruona overenge songa ustambu za burunji nyo kusomo zibo choko libili moja
1: era we badeno guza ziga kumana uomua lao li kashi yao la lika burunji kusomo zibo chiko sanga mwalimu kwa kashi
4: Ntamuli nyo kusomozewa mkozi ngala ikabantu bata fasula chiri wanyo
1: abantu bata sula
4: kutuka nsawole chifu na mwuzi
1: atama kusomu kili gambo kwa mama yuri mwala avera mbala wa mbobo mbabitu wala kwa
4: hivati yuri abuli joto abimanyira
1: dosi mm. Mm. Mm. Kiliza kuganye na ugana
4: yes sir
1: ya
2: yeah. Mkoko tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana nechenda mutana kwa umuza tano Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo tuli Masaka site no mukimanya ekimanga gye bayita ku nuru munange gye tulimba tuuze baffe mpola mpola era nga MTN tuli eno twetala nju ku nju akasana kaaka naye bw'oba abantu b'oyagala bafuna ekituufu awo batokawulira nakawulira mama erinnya lya
4: Dr. George
2: Modern hotel
4: tina rumu za nungi tina wabia kumiwa vio ya gala vio na wabia nyogoga wabia kulia vija
2: ya Allah
1: soko kubuze kwa rumu ya mmeka
4: rumu tina wabia satu chitubu na wabiri
1: kwa mazi nga njara kusura mukiriza
4: tukiriza te chukwe na kwa
1: vio atenu kansi serenga kiru serenga rumu chidemu nenga vannangi rumu tuwa kumako
2: wewawo MTN ya kugamba ti bando bei dondoro munange joino kukozesa okusobola okulanga oteekayo by'otunda kumitimba gano nga weya gala weya gazi elatu kugamba nti weneye bandi ya lete tokupe badna kudu ukubira nga tuweya gala kukasenta akatini atenga tugamba sipe watu la vila kuhona banyabayati mchele mazoku bange tuka yingi ndewo eleri mchitondicho kando beli dondolo buhuli ya chine chidambo tobu za chidala banyabayati ene company chasinzo kubanga egaba bando oba data kube ya lai okwata nusu rukumi nofuna mbz ebikumi bisati virambirira mbasa chono kwata nkumi sati nofuna gibi na ambane chitundu yovero kune weya gala nonyumirwa notambu zovulamu nemirimu jone jitambula ne business zozo na zona okutualiza koko awamu wewe wawo weno mwenange mwenabudu nebitundu yu nebiriranye wo tuku gamba nti wewe kwate bando beji dondoro okusoboro ganyuwa motimba gano nga uwanikayo vyotunda ne business zozo okora ne kukasenta kati ninga kuhulie chigambo nti dondoro wanawali wensuro kate lingwa
3: nashita tere
2: wani
3: Felixi
2: Felixi Felixi akuleji
3: mkukwara wano
2: wali mkukwara wano wali kusaito chapa
3: ee
2: wawo atuli ni wanafe mnange za batu gamba anti omukutu kwa M10 babu kwa sezira dara swahaba kwa mkutuli ni kusalamu asalamu alaikum
3: walaikum salamu wa rikina pwa barakasi
2: erinya linya chi
3: yeze gali wango mark
2: gali wango mark gali wango mark ukulechi mchimwanya
3: mge muzimbi
2: uli muzimbi
3: kwa mirimoja ya kuzimba
2: uweleza ubozi ya kwato mwiku
3: mwana kumwiko
2: ukwato mwiku
3: yes sir
2: ama tupaka mati ya bazimbi uba semiti mbotu
3: siku aa bali imba
2: bali imba kakati tuze petupa mtn elanga tuku gamba tibando bei dondoro chetuakalo kukunyi sabantu nabe yunge mwunaka kumpele zini ya bando owale iso mtimbagano ukozesa
3: mtimbagano mara siku kwezi sanyo
2: kuku kwezi sanyo mehenga mcheni ujihuli
3: mcheni ujihuli ya dara
2: uhuli ya chigambo dondoro uhuli ya chitegeza
3: chitegeza chintuwe chara isi atenga chingi
2: chara isi atenga chingi baba mba watu wadobu hii
3: mechiria ila
2: kwa iso kubili za bantu bagende kumukutu uwa matana atapa kwezi bando bei dondoro
3: ya bantu kwa namba kubili za bagende kukumukutu bagwe yungeko
2: heri njo sigate kwani
3: njeze gari yungo mata
2: we wawo kili kuchenda mumunana kwa umuza munana na chenda mutana kwa umuza tano ledi ya hudu ledi ya yomu ntuwa abulijo tulieno mchimanye manganga kunuru elanga tuku gandhi jetu sanze na ichipo chibaita moda ni motero wali ya mawala wa singo kubaba runje nyo kamara wakana kukundu kako ate tukende tufepete abantu abalala jetu na wasanga tubabuli lenti mtieni ya binunji ya tulie tede sengaba nabudu na vitu nge vili na anyeo bisufu nyo nzee jenge mwemze ikama dewe shogwa kamino staino za kayo kankumu nange simia MC Madimbuko
1: yes tuyazanyo tuyaze getu gamba tikisikala nga olivu na MCL watu wabila wana mayama yati pesonga ya pijetambula na yo ezo kuleta kuwa data kubei ARIC nusu rukumi okuna MBZ rukumi visatu vila ambiria obasi cho mbokuwa tenku misatu okuna gibi namba na chumi novero kone weya gara wali wana tutambula era tujja kutu wako tukutegeze nsonge eno sila reza sinia MC Madimbuko mchaka wakabaka wamune mzee kama diwe swaga
0: ok ya tuweyaze gay bema kuru wa wabande saidi za wali mchimanya inga wacha atabu za NG NG ya M10 ya bado bei dodelo mkutegeza mgara nge tukenda mu weekendi tukenda mu weekendi weekendi ndo bango jikenda mungo inaka internet ina data kusimu yo wonyo miru wabulamu wachitakenda mgara wangi so mkutegeza agenda kusimu yo teka msta chikumi stabili stabili hash sita chukumi stabili hash obedanga we funira data bando wafamu pio kufaba nafaba MTN wa bando bay dondolo kunusu lukumi loka ogena bofuna MBZ bisatu ate kunusu enkumi sato ogena bofuna GB mune chitundu we ya gale boya gazo connecting na abantu bo oyogene na abantu bo otambuze business zo ku internet wabanga data kwali munji nyo ate kwa wamuguze ku bay dondolo neba nafaba MTN abale se bando bay dondolo gendo kule data atu bedanga we ya gale boya
5: Omuziki ogutambuza ekyemisana wano program the mix tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansi yonna eno ye radio buddu radio yomuntu wa bulijjo oni muzei kakumba wano radio buddu nga kutusibwa ko sky view soda funa kati sky view soda ononga wali mu bika bisatu onyumirwenga weza bujja
6: sky view
7: more flavor more fun more
5: Alo mkulu seo banyamu.
8: Munyango lile mzee kakumba nga bulijo niye wangu kule bubi.
5: Ate batia.
8: Te wanjo za yoza.
5: Kukuyo za yoza kuchi.
8: Nga nko nze gundi nanka ni bandi ya bayimbi.
6: Hati wabi ngamba?
8: Nina abayimbi bali muna ataba ntuwe bata subira. Abayimbi abamanya bazibu.
6: Kati ekibiina bakiyita batya?
8: Ekibiina bakiyita Kakumba Jazz Band ali communication gundi nanka ni dancing galo.
6: Ah, nga chiri mubi inji.
8: Yanti nina na abazinya abazina abazina ageno.
6: Beba galo?
8: Aha.
5: Kuzei Kakumba wana Radio Doctors wako Skyview Soda. Funakati Skyview Soda unonga walimu bikabi satu onyumiruanga weza uja Skyview.
7: More flavor, more fun, more speed.
5: Kati guomuli miali manechi gendere recho kufuna mtota wana na virala vyo na funechi jimusa chabudu organiki fertilizer osilike guomuli miwe mwani emboga butunda nyanya ebitoke nebili mevirala echi jimusa chabudu organiki fertilizer chobutonde chechina kutusa kuchiroto cho chechiko makukujimusa bimera vyoka wabula nukudaburu letaka neridabuja chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima okwete olore gwanga okumanyevi singa o kubakunoti musamvu noti musamvu chenda munana chinana muenda atano mutano Budu Organic Fertilizer chikole wabarona Agro Business Center SMC Limited abasangibwe kabale bugonzi.

0: Simba music nga gambo moyo nkawele zao kwa jogo na jeku mideke yo muntu wabuja na nkawele zao kwenye olichari modi kwa gambe kwa rotumbu de maige kajo gambe kwa rotumbu de nkawele zao kwenye na gambe DJ Metal Program ninyo ntumbu de love legend marisiko gambe kwa oli ronika selecto gambe kwa oli shani chitangeso gambe kwa oli atumkunde paya so gambe oje kumide kwa besi ngazi roni ntumide kwenye ide gazo gambe kwa oli Ibrahim Soga ntumide kwenye wako gaza chapati o gambe kwa oli je kumide kwa Christine ntumide kwenye na wakula chama nyokubango je kumide kwa sumenga live wale Saudi Arabia Remalia ntumide kwenye sisi ba Franke Masaka gambe kwa oli ntumbu de achia kabinyo mgana wangi sisi ba Franke Masaka Rebuka Frank Azadi ntumide kwenye oli watabunyo big up asako mkuru Rashidi ntumide kwenye Jackson Ijo gambe kwa oli Florence Mnagomba Bibio gambe kwa oli Kabubide Niso gambe kwa oli Kakwayo gambe kwa oli Senga Bione so gambe kwa oli Asini Ombazi Basa Frank Josh Julia Somukoma Zero Ni K ntumide kwenye sa kunda gamba yenze wa sajasa no gambe oje kumide kwa Kazai Boda Henry Juko Salong Kaima Shafik Jackson Ijes Divesta Pro Prince Edius Achiza Watuba Promoter Kudra Sako Mukon Jani Star Boy na ugambe kwa oli Tumbo Day Ivan K. Doni na ntumide kwenye na wakula chabaji okubago jie kumideke yombo tuwa wali jogena bangu tena maneno mkena program magomu mkubo timu support chanzo kupata nga etu kasikala kuyumu tuwa wali jie bigiriza demi sanisa bicha jabi jenye ni dala
1: esawa wano kuredio buju Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Bude bwa mayimbula ambuzi. Webale kuhuli radio buddu.
2: Bwe toki na kumia kabimu.

0: weekend. So tukusaba chimu tutambule fena mwente kateka ya fiyo luna kuruari nga bulijo kubanga ogenda kufuna binji ebigendo ebikwata ku timu zamwe zemusingo kupera nga mugoberera mu Premier League.
1: Rono kusokera dala alero waliyo game egenda kupera nga teza nyibwa mu Premier League ye game wakatuwa klabu ya Chelsea ne klabu ya Brentford. Game inegenda kuja kusawa nya ezechiro then ye genda kupera nga tegula ojitwandise match day 5 mu league ye gwangi ya Bungereza yoko ntiko horo nako urencha game zigenda kupera nyinje zigenda kupera nga teza nyibwa ye game wakatuwa klabu ya Tottenham Hotspur ne klabu ya Aston Villa then kusawa kuminem ye game wakatuwa timu ya Brighton and Hove Albion abagenda kusamba timu ya Arsenal Ipswich baje kuzanja timu ya Everton na Newcastle baje kuzanja club ya Hull City na Nottingham Forest kusawa Munich tundu eja kuzanja club ya Coventry and then kusawa zijapoada 10 kuna kwa Sunday ye game akatua club ya Bournemouth abageno kuzanja timu ya Liverpool and then timu ya Leeds United eja kupangezanja timu ya Crystal Palace atini club ya Manchester City eja kuwangezanya klabu ya Sunderland then klabu ya Fulham eja kuwangezanya klabu ya Manchester United na Damu Games ezigendo kuwiranga te zijira dala obulungi enyo ezigendo kuwanga te zijira dala obulungi enyo na dala kumachide eyoktan mulij eyegwanga eyabungereza eyokuntiko Arsenal abagenda kuzanya timu ya Brighton kulunako urwencha esawa zigenda kuwada kuminim ezaka ungezi njaga kutegeza kukonti klabu ya Arsenal bagenda kuzanya klabu ya Brighton yeno nga Brighton wakamalo kutimpula klabu ya Man United azabade gozi sato kubiri mwini yabade nsofu enyo jibadje kutisawi cha Old Trafford ira mumiaka makumi atan klabu ya Man U yabade teluzi ngangako game na dalanga yisoso kule mbira agozi biri kubwerele so klabu ya Brighton record ya sabado kubira angate ya jimenye ido dala dene mulije waka basa ndio kuzanya klabu ya Coventry baamu kubia kataba mute gozi zabade tanu kubwerele ilando zabalu zinga game yunamu lije guangi ya mungezi yokuntiko bali basamba klabu ya Chelsea mpilo gwa golu zali nyia akusatu hatenga ni mkapira kwa mutufu bateka umutindo gwechikecha wa gule nyo Arsenal abadja mgemi nunako urencha basa mbio kuwa klabu ya Ipswich Town mchikope Challenge Cup zabade gozi nyako bili na inga mlije waka basa mbio kuwa klabu ya Sunderland zabade gozi bili kubwerele timu zinozo na zasi nkanyi season ewede mlije eguangi ya mungereze yoko ntiko ila klabu ya Brighton balu zinga kutimia Arsenal umpilo gwale wanowe njini a season ewede wetugendo kubanga atetu vila kusacha klabu ya Brighton yali goal emkubwerere klabu ya Arsenal ya solo kuyanga tia teba yali goal yo msambi ogubaita Bukayo Saka mu kitundu ekyaso kamujuka leda chikanga za katani kam kapira ako then aboda mu kuyanga toss kam kema bega 2025 yawa no game yali wo wenyine nyine gwagwa goal yali MQM klabu ya Brighton ane klabu ya banafa ba Arsenal yali msambi ogubaita Ethan Waneri then msambi gwata yo Pedro yatebira klabu ya banafe aba Brighton mu kapira ku ngabe kagi na maso no kuyanga tikatambra iranga gole yo yali ya penalty wamanyudwa ni mubutufu klabu ya Arsenal ilai klabu jonzo kuanguluza koko isinga manye mwakasera kanu Brighton bagenze kwa we ni wajia result ya bade positive kutimia Man United Man United za jiji unguanti ya bade timu nafu nyo na hero boli yao kai nzobu tebuliza okulaganti klabu ya Man United nafu sizo ni wede Arsenal kuangula gole yali emkubwerele dala run yemi pili eta mga klabu ya Arsenal joneji guba guba bitu nzo kupira nga tujira bako na damu weekend nga bacha lide klabu ya Brighton
0: ya game wende kenda kubeda nunji nyo nunji dala kubanga first of all bagenda kubeda mabinkana ni klabu ya Brighton timu ya manjiga yunga gali nyomu kuteba because Brighton ya manjiga gali nyomu kuteba so mkulu Fabian Huzila timu ye engiri jaji shaping amu chiwa chizimu nyo kujisi matuka okwe kumobude wana wana ngato konsidi nze joe wali bazanya club ya Coventry yes Coventry inzo kubaya funamu red card na ye gendo funa red card still club ya Brighton bali wakule mbido mpido kwa golo zali bili kubwerele chite gizorede bali mulid ya golo zibili kasera kanu ya timu ya singu kuteba mu Premier League chabasa no mchimanye Brighton wakateba golo zi kuminasa tu era timu eno mpire na jeza nyino season buli mpira ebadebe damu na shots 5-5 ku target remember yo kirabu ya Arsenal musambi David Raya baka mpa mwe mpira musambu ku target kweja kuteke mpira mukaga letu wagambi kwa kirabu ya Brighton uli mpira ebadebe sambi uga Premier League ebadebe damu na shots 5-5 ku target so Brighton amanyiga yu gali nyomo kulomba Arsenal amanyiga yu gali nyomo kuzibira kirabu ya Brighton actually nokubera nti entandikwa yawe bali tebateba ngako golo zinyinji mu mpira jifanagana ko bwegiti then entandikwa yawe kubera nti mu mpira ena bayina

Mpya choka mbuomi wa Februari wa bulijjo Uganda Warranty icho kunywe kitugatta katina ajabu ze miyaka ngaga icho kugatta banna Uganda kitundi bwe yaba batanaweza miyaka 18.

0: kangene no genda.
1: Chipinzo cha radio kutwa 25. Yoga yoga.
2: Emiaka bi mwe tane je pereza first class. Radio 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

0: amuhitaji kasime kapaka nyimba ke kobaka itataka lidole ero kuno ndi mu style ndara nyowa barakuriza lupanga tabla fena chokola cha kabinyo nyini dela soko ngubire ngoita ku 0552 9895 itira ku 0393 0358 uri ku radio mudiyo mutu wa lujo 9895 9895 na wali ku www.adotradio.fm .com yanzedi ja Daniel Tebo DJ majega kutakaraka tulabaka wambazi masija bagade manga 2026 manyi kanji kata masaba tenga kwa cha yanzeda di wabato enoje program chakaze sawa ya kubirinze kwaniliza kona tugende bagari za weekend wa gambe enti wetutuse we watufu wadi wabudu ya mtu wabijo hello wanji wabalo kuhuliza
1: Dogi kwari Bwana tulamune mwingo.
0: Ngali tata bantu bange bande bire. Wewe ku iza radio abudi wa mtu wabijo kupanga utambla feda. Oli kumukutu radio wudu owange gwali eyo. Njo wenu.
1: Aniyo manje.
0: Wanji sebu.
1: Adama to ebala mushimanya.
0: China tabu babo lyoti eyo.
1: Okufi walandi tole mu kaza the Andes Australia.
0: Bagamba chingunda so area.
1: Bali natumbu de radio wudu ya mtu wabijo.
0: Tuduke misinde.
1: Uleko chala ngo Fred. Jene sa mgovezi. Bali wa chala ngo Franka.
0: Kwa hii
1: na
0: hii
1: kwa hali hatu umbunde mesibu
0: na mkari tata weba rikudi salu panga tabla fina 13 December tuli mchibitu cha radio mbili ya mtu wabijotu wakala itake ni olirinye edangali mchibitu tuwaka olirinye nguli na kempala na tuwaka olirinye nguli na kempala na owangi
1: DJ Dan
0: nji
1: weba rikumpeleza mpnyuwa
0: kumpeleza chachisinga
1: atende njivei kota gewa
0: atola gewa mnage wajironda yo
1: na hilo ndaye mbwe chono kwa kuwina sauni ya kaminyamigo
0: ugambo tiye kaminyamigo
1: yetu hika blaze wenda kuenjima na kumuti mpanda nukulengi ya hey. Wanyumye mtishati
0: nanyumye mtishati ya radio budu ya miaka abiri mwetano
1: mkulaba
0: ujilabye
1: kamba pone kumba gazi zene weekend
0: tuduki
1: wali wale kisipulonga alinzizi wawela umotabaganda
0: zize
1: mani utale nzizi narungu gaitre kukunda mchiramu kotogo wawela umama mama nakaya mserinya mkiringu wana itamba kule diogudu na watu zebe serinya ntibagala nyoka sendye wa kasto mabani ne wali wane ne motabaganda u ya nganye
0: ondyo
1: dije tani uo mkubila no ita mwa mngandi renti mwakala ya jatye mkatari wano mnendo mwaku michungwa nuneko
0: olimba nawe
1: ati sebo yitawo
0: mukatale munyendo
1: gwebuza musabaka

0: Alright, good say namana kaumuze munana ne chenda mtana kaumuze tani ya radio wudu a radio monto wawulijo nyongiro kuwaza kogoina aje kumide kumukasera kano ne uganti munango kula chama nyo okwena ngoliliza radio wudu radio monto wawulijo kada kamila kamuza nyona kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zbera kumina bili nenda chika tano mpaka sawa emu yenyini ne miranga mkwiri kiriza abweto program choka zine DJ Daniel na biranga kongreyo ni nte kateke yeyo anayengo na kolu wabadole gulo mwante kateke ni yomu zanyu wadako utayogede kumsambi kubaita Anthony Jordan Marshall iranga na wategeza ni mbagama tuwe tuwako mia unakole gulo wetu gendo ukubera ngate tuta andikiro unakolu walero tuwamo gedekolu unakole gulo renso nganti mkasira kano na mwari ya manja wakere masu na ukubera ngagamu tambu lirako iranga genda vieka u klub ya loli ye ni klub ya mwala gageka mkwa gama team gabate getako ukubera ngagatu walumu sajono ukubwerele na yenga wenjogera mkasira kano klub ya loli ye boba mazido ukubera nga bachivam iranga mkasira kanali kuonjego yego ezo ukubera nga te yega ta club wae jibaita Malaga okuva kumugwangi vya Spain anayenga nabategeza kuna kule gulo nima ganti umsambino kubeta Anthony Jordan Marshall ya simba ukubera nga zinjira club ya club jibaita Monterrey okuva kumugwanga ya Mexico iranga china jukuranti yega ta club weno mwenju kapitwe vena kuzume zari kuminabili mwezo gomero makagwa bili ya bili mwetano nabe gata kuna saini ngendagano ya miaka ebiri angeino kubera ngekomekereze ba mwaka gwa 2027 then yateba goli ya soccer da ku club yo nakula na assist bali basinkanye team jibaita Mazalatan yaje nda kuzumeza 2027 mwezi wa January mwaka gwa 2027 kaganga game hiyo abaji wangu la telefu ne goals za 5 kwa then okuvakwe ku club hiyo batu la wansi ni batu uka kuzikirizganya weba tu ni wasa za muenda gano yene mkasera kano tafuna angatimu yona jadamu kubera angate oba jadangamu kubera angaza njira kaka pira aneko msambio kweta Anthony Jordan Marshall na kutegeza konti msajia mnansu gengari ya bufalansa aine miaka sato ejobu kuruwa zanya ngoo mtebio wa mfani mfote ziri tan ane inche ziri kuminemu ya tango kubera angaza njira kapira angachari mwana mto ya tani kila kwa kade mjibaita kore si uorisi gwari mwaka kwa biri gumu paka biri muendaji ya vo kubera angate ye gata utevu kuklub ya Olympic Lyon gwari mwaka kwa biri muendam paka biri kuminesa tu ya sambi mpeja ya sato ya jaliji na atawatebe na goro then jiafo kubira ngate ye gata utevu kuklub ya Monaco gwari mwaka kwa biri kuminesa tu mpaka biri kuminetan ya sambi mpeja ya na muende jaliji na batu ya gozari kuminemo kugenda kwe kuklub ya Monaco abajukira bulonzi enakuzomwe zari ya sato mwezo gomu kago mwaka kwa biri kuminesa tu bweto klub ya Monaco reba vayo nibala angiri ya mabutongole ngao ya liyabe gaseko angasa ini zindaga na imi ya kesa tune klub ya iranga bamu gulo mwana nabwe nsimbi nga baina no kubira ngate baga dako bonase wama mgate bigwene mu milioni nga tani za euro then enakuzomwe zari ya biri mwenye mwezo gwe kumino gumi ya rabi kira mgemi ye ya soke ya dako klub ya mwriji kwa angiri ya ufalansi yoku ntiko bamu nita mkonga sabisi uti mchifacho msambiayo kubaita Radamel Falcao by then ya reni miaka jari 17 iranga moyo game yateka uko mtino gari gwenjalo bali basinkanye club ya Nantes yateba goli ya soccer da ku club hiyo bali basinkanye club ya Rennes iranga game hiyo bajwanga utevu ne goals ali bili kuwerere nga club ya Monaco team enkuru ya basambira season zali satonge mko season yateka uko mtino gwenjalo yali ya 2015 yali ya mpeja ya 75 jari jina watu ya goals ali mwendange wa mamugati ya basambira mpeja ya 17 na batu ya goals ali 15 bangle ya malanga zanyira club hiyo ataina nyochili yao yaba wangu lila then javo kubira ngati agenda mguangiri ya Bungereza ku club ya Manchester United gwani mwaka kwa biri kuminetan mpaka mwaka kwa biri ya biri mwena yari ya zangira club ya ujia sambiri mpia jari biri mwenda jari jina batu ya goals zari nkaga msatio kugenda kwa ku club ya Manchester United na kuzume zari mwezo go mwenda mwaka kwa biri kuminetan club ya Manchester United uwe bavayo nibada angira mbuto ongole ntibari mazo kubira nga bafu na msambio nukunda gani ye miyake nanga mwini mkona kawairo singa vita mbulo kasira kalala na jiranga zonjira club eno bate kama kaka sente abamukula milioni zari ya satu mkage za pounding ama ze okwena nga yega tau club ya vayoko nategeza na gama nti yalimu sanyi fubia nsuso okwena nga yega tau club ya renso nganti ebimu kwe vyali ya biroto vye kwe kwena nga zonjira kumulijia kwa ngiri ya mngereze yoko ntiko no kwena nga te zonjira kutimu enene na gama nti bolimu sambi mto waka pira abimu kwe vya biroto vya ina by then bali batendiko msa joe gweta Reese Van Gaal ya vayoko nategeza na gama nti omu sambi gweta Anthony ni Jordan Marshall amubutufu yali obali naturally talented sigamante bintu ya kore reda wabula mkama yamua chitone che then we atuka kuklabu heo yalabi kila mgemi ye ya soke ya daku klabu ya Manchester United yali Northwest Derby bali wasinka nye klabu ya Liverpool na kuzume zariku minabiyo mwenzo gomu enda bambu tamu konga substitute mudachi kiyinkanga metano bajo kwa msambio igweta yuwa ni matagashia edanga game weyo bajo angla buterevu nego uzali satu kwemu then anga waisewo na kuzali munana ya tandika game ye ya soke na dale ya Premier League ku club ya Manchester United na batibira ni goal za libiri bali basinkanye club ya Southampton nga game weyo baju wangu la utevu ni goal za lisatu kubiri zeni na kuzumezi nga wili msatu mwezo gomuenda ilani bamuleta muko nga substitute nga baju yoko msambio gwata iwani matagashia na batibira goal ya liye yokuna bali mchiko peche cha League Cup bali basinkanye club ya Ipswich Town nga game weyo baju wangu la utevu ni goal za lisatu kubirire ilamu kasera ko yaliwo anga yaliko mtendesi wa club ya Manchester United msajwe beta sa Alexander Chamari Ferguson mkasera ako anata niko kubena anga mtendeleza Orenso nganti yali ata doke mbeda bulimuntunga mulewa muko jenjaul anayengo msambion gubaita Anthony Jordan Marshall beto club ya Manchester United yaba sambira kabanga akawera ko zali season zimuenda edanga zimukozo season zateka uke mbero sobele kogira ko season yabili kuna maenda bili ya bili yabili kia mpeja ya satumwe bili ya jaliji nabatiwa goals zari kumina msambu yogira ko season yabili kumina tano bili kuna mkaga yabili kia mpeja ya satumwe jaliji nabatiwa goals zari kumina kuminemu then season yabili kuna sambili kumina mnana yabili kia mpeja ya satumwe jaliji nabatiwa goals zari muendange omu mgate club ya Manchester United ya basambile mpeja yabisa tukumi na msambu nabatibira goals zari jende banga ya malanga zanyi na club yo yabaya mako kubira ngate batu wale kope bianja ulo mwali ya chukope cha FA Cup cha season yabili kumineta no bili kumina mkaga moju kabutu ya wiko finals basi nkana club ya Crystal Palace na kuzumwe zari ya bili mulumwa mwezo kutuwa na umaka kwa bili kumina mkaga nibaji kakanako nibaji kwane goals zari bili kumina goals ebile za club ya Manchester United yo msambioyo gubaita yuwani matagashia yabatibira kugolo mudachi kecha na muyemu kwa sana msambio yoyo gubaita Jesseline Ngadine na batibira kugono mudachi kechiku imwe kumye rensunga nti game weyo ya gena mkonemo extra time na by then yo msambio nugubaita Anthony Jordan Marshall ya dia zanjira club ya Manchester United then ya bayama kono ukube rangate bawa ngule chuko peche cha League Cup cha season ya biku na mkaga biri kumina msambu community shayode ya bayama kono ukube rangate bawa ngule chuko peche cha biri kumina mkaga kosane chuko peche cha UEFA Europa League ya bayama kono ukube rangate bachu wangula season ya biri kumina mkaga biri kumina msambu then we have a club ya Manchester United bamga bamu kawo kubwazike gwali mwaka gwa 2022 ku club ya Sevilla ya sambire mpya jali muenda jali ginato batibira goal of then tumujukanga asinira club wayo ajibaita AEK Athens gwali mwaka gwa 2022 mpaka mwaka gwa 2025 ya sambire mpya jali kuna mkaga jali ginato batibira goals ali 17 eranga yabatibira goals I mean azali musamvu eranga club ye wamo mugate yabasambira season zali biri ngemu ko season jateka okembera yali ya 2022 yarabikira mpya jali kuna mkaga nabatebera goals zari musambwe wa mugate yabasambire mpya jari abiri mwena nabatebera goals zari mwende bangira malanga azengira club yo nabo ataina nyo ajiaba wangulira then javo kubera ngate yegata club ya Monterrey na yengo John timu ya gwange ya Bufaransa yatani ko kubera ngaba zengira kapira ko timu yabwa yabana abali wansobi yake 16 gwali mwaka gwa 2010 mpaka 2011 ajia sambire mpya jari 17 nabatira goals zari mwenda bamu samitendere jari jenja ro mpaka ibamu somosa natango kwera ngazengira ko timu enkuru gwali mwaka gwa 2015 mpaka mwaka gwa 2021 yari azengira ko timu enkuru ya gwange ya Bufaransa yabasambire mpya jari 3 nabatira goals zari 2 bangira mana ngaba zengira kapira yabayambako kubera ngaba wangule chikope cha UEFA Nations League cha season ya 2022 ngumuko sene chikope cha Euro yabayamba ko kubera nga bagi na ku finals za 2016 na yengo msa John agubaita Anthony Jordan Marshall yafumbiriganwa ando mchalo gubaita Samantha nebafunda no mwana wobuwala agubaita Peyton anene mwaka gwa 2018 awali yoko yali muna mauli ya gubali bapepe ya na ye omchalo ya gubaita Milani era weba tunibafuna yoko na umwano uobu lenzi gubaita Swani ya msajoyo gubaita Anthony Jordan Marshall binji biyero tichwa ino kuwena ngatoge na kumsajono na yengu lwa kado na kuhuluwa lero sige na kuwena ngasuka kwa wano Silivia Sabrina Gimania anze nkwa galiza akaungeza kalonji tova radio budu radio montu uwabuli jongu kwa galiza ni weekend ya nonji bye bye.
1: musanyi w'olunaku uyu yabadde omusanyi w'olunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio buddu esawa eriyemu yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu ngero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye head 30 wano ku radio buddu
2: gw'omusadde wenna alina omwana wo ow'obuwala nga aweza emyaka omwenda okubirizibwa okutwala omwana wo mu ddwaliro agemebwe kansa w'omumwa gwa nnabaana kino kimuyambe obutakwatibwa kansa oyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde head 30 wano ku radio buddu Kadifuna wenyeza, tedela tuidibe, sukulika tuondeka Oo muziki kabidenjo, gufunike pugwa mchakaza Mchakaza Enwe sawe yoksatu, wano kredio budu, radio yomutu wabulijo
3: Kakati chinde seza, chitabu chino Omwezi kwa Desemba siri uo Kakati njagara, bulimuntu wabuli de chaya gara Ndiyo kemba parking ili Musoboro kwe korako Kuminasa tu Desemba Siri uo, tugenda mchibitwe chari diyo budu Eweze miaka vili muetani Kachengeli oruna koro jeruji nti Duli special Njagara na mwemulienga mulia special Buli omwasa be chaya gara Chichinde seza chitabu chino Kati intandika na awi Mcho ya gara chachu Owange Kufadingo ya chachu na awi Uja kusigala kumudo Enda kukorele nsao zo mudo muenda Nja kugatira kone kasoda Ati intuisa kumwe Mubade Ah we Mbira muno na awi dege baji Mubade mugamba chi Ya kana awi Si nza kubawa mudo gogo na Nja kubawa nsao mukaga Zija kubawa mara Kakati Ako kunywa mwagala mwembatele kochi Sha owange waragi mugende mukutule mugende munimiro za abantu mundetere emisango mujja kunywa chai mukalu ndoza wosiwa bibanna mwete mumpita nyino obuzibu na mwe te mwakore na mwuchi te kangende no genda
4: chipito cha radio budwa 25 yoga
1: Wetu kina kunia kabimu

0: Lunchtime. Eno ye radio budu kumiaka bimu etano. Radio yo mtu wabuli jo. Your
1: station. Program muna yu.
0: Kwa mkaka mpugwa muna yu.
2: Mzede wa ndo. Mgaga mpamire mwenyiri nyiri atema muri abamu teka kedagala.
0: Muna yu.
3: Mae dogo mida sweri yu mtu wakusiranya na wakudiza dala mchalo.
0: Tukua lukambo kuwa sere mubo.
4: Hawa imbi madimbo kwa chinongena chuku gamba. Baki usho kuwe ranga wa emu pio wa sabobu. Wagenenga kunyumba za watu wagame nazi ye. Wendi mundari ye. Nazi ye. Neba kakole ye. Tukangia tudamu.
0: Sweet.

0: kuhuliriza wemele kulanga na radio budu radio yomutu wa bulijjo rugo mchinanjo chanchimize buli wa mukaga
1: nze ajumaru eno ye chinanjo chanchimize
0: chinanjo chanchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya janti akoze chinunga anchimaiti government ye nari miye chikoze
1: mazaka sita chuse wate chuse
2: chuse kwa wakati masaka
1: aina chakoze ta aina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze inga
2: hacha wako la yubata unikilaka
1: lika nawe
2: atu wakane
0: rugo mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya member parliament ekisanya nechigwa kwa ngatalize kwa mdistrict council kufuna bilozo
0: ndi wa mkaga wana kuradio budi
2: ya chagulani aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga lino mashi
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
2: cha kumbu yiko Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: Uganda mpya
1: nobi kula peje da
2: Uganda mpya
1: nobi
2: Uganda kati akila ya gala kufanya agende agende Tanzania jabateka Uganda mpya
0: kati uliwa mkago kufa kusawa tanu zo kumacha paka msambe zo mtuntu ulili zanga program china njyo chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanaku radio budu radio yomtu wa budi.

0: 왕지. 얼마나 훌륭했어.
1: 내가 생명과 내 상태에
0: 고마워. 우리 여자 생명과 두 개인데. Mwekwatemana vya majudi moto spare parts na garage yasoka sembe barabara masu ya rugamati baneno bali ya umunyendo kumayembe garage mwekwatula mtambwe barabara masu okay baina spare pichi pichi ya nagu wagalo kusubula ato kubei raisi na wagalo gula muka muka muka kati no baka niko kwa sakumu kwa nga finu kuigiliza abana bagala ukawiga ukukanika baleta abana bazade tuwa gamati abana mbatule tide tuwa igilizo kukanika na mwa bagala malidadi ya naku pichi pichi ya mwe tuwa gamati mwejenso kwa sembe barabara masu ya vulichi michu ya gala kupichi pichi tukeda kubanga atetu chitaka kumru unji nyonyi nidada kakati no okumanya bisinga wu ojatu kubida kusiro msambu 0.5 abidimu emu insambu mu 5 asatu munana 0.5 abidimu emu insambu mu 5 asatu munana oba kusiro msambu mkaga 2 abidimu mwenda insambu mu mkaga insambu mu munana
2: yani yo
0: Luanji
2: wawalo kuweleza
0: wawalo kuweleza
2: ukanya kula isi nsonja kampatu mireko
0: yonjo
2: wale mchala wa
0: Ingrani mbili zikuduka. Edani yana ukanya kula isiwa wale wale. Okay, baru kuli disa radio. Hello. Wangi sebo. Wabala kuli disa.
3: Onono deo ere gumakani ka singula le kuna kumbula yomu.
0: Oga mocha deo.
3: Ndikiri ya maje.
0: Kale tumira tugende.
3: Aluwa idio kabu kumbu. Yezo sangara. Mwanita nikuwa hema lodi.
0: Ayo sebo.
3: Nkale
0: tata tuwe yanzi sewa kuhudi disabredi obdiwa mtuwa jomande bila mtuwa angabere regu timu majebro ya kadija dani ya wasapu wingi mbabuse sisa kwenye hide la bwebo kujia kuhuda kuhuda kubanga tambe fina chemu kula chaka hide la mtu magembande bila agambate mami buruno agambate hide gayaza agambate juwesi kake chako nda shakira binti abaso gambotia nabana mwena bali mtimu majebro ya kadija dani ya nzikiza msibidi na wano kwa kaisa wikende nuji atakumira peda kumkumire yenze DJ dani ya
4: wabule bidunji bigwa biocha nuji do kujita andiko bubia na enga wa anti hao time webe wendeku iyo yibande sawu yokusatu ekomekeza progo mchakaza
5: mchakaza
4: mchakaza wano kredio budu radio yomu tu wabuli jo esawa wano kredio budu esawa zidi pidi ezechilo budu ya mwamalia gabi ya gulo webali kuhuli disa radio budu

0: buzotia mbade muno lalanga nakwebaza ntya mukama wange nakwebaza ntya mukama wange mbade mune nyimbe ndalanga yemwe kitangale chensi yemwe kitangale chensi waliwo wanonda dunda wanonda dunda nosima mberewo
1: Apudize mbozi kwe guda makerenda Father Sebana Chita kutegeze zante nyimba mugenzi ya yi ya mbura muzi soba mbikumi ya bisa Elante ya mbura mbebo na buli waba dala boweta ajiswa Olu yimba mubi ente ndeleza mekerezia Nga yi ya olu yimba elango ono ye ya yi ya no olu yimba kumpi olu wafu kita dala Olu waba julizi wa Uganda
0: Mukuli kenyo mwasoma Mwabe wayo soku tiwa
2: Father kabiyada imbe nyimbe zikwata kumpi kubuli chikacha abuli muntu Abafumbo ainayo obufumbo butufu gwe musingi kweddini kwemera penno abalangira Kristo omukomerere tubaddemu ezimu ze yatuyiza nti

0: wani wakulengeza wa sambi abo abatimi ya wanafa wache use Resi James, Resi James njago kutegeza koko njine kubench tali iko ye msambi wa kubaita Rich James kumanga kubench kuli kaba sambi wa kuli Achiapong, Estevao, Gittens, Gasto, Hato Lavia no msambi pendazi kwa so msambi wa kubaita Giovanni Chwenda no msambi wa kubaita Jazuri beba sambi ya bali kubench chitegeza ntiche use ino kuruana at least timu etandise esobolo kubira ngate wangule diba lino ngabe lili mkubira ngate ditambula katuli ndepa be nekuja wakati abado msambi afunye watimi ya banafa Brentford ye msambi wanseno kubeta Kayode Kayode una afunye ageza kukubanga tete nkanya o msambi Kayode tabizara Kayode diba lewa nali sude nekuja wansi bageza kukubanga baia niyo msambi Morgan Rogers wa magwe diba lewa nali sude nekuja gain ye klabu ya Brentford bagu simu denga monje anaduke misinda jebu kunja nekuja niyo msambi Emi Martinez na kudefendi nga kugenze bugenze bweru bakulengeza Keith Andrews atende katimu ya Brentford walio notaina tabu na akamu na akedagala alimukulaba nsonga ngabe stambula atende haba miuka mekutimu eno bali mkubira ngabe tegeleze nsonga ngabe stambula nukulaba bachusemu wa nukulaba batelezemu wa na damu game ngabe ni mkubanga atende tambula na kuja klabu ya Chelsea abado msambi Emi Martinez ne bagusimula mu bang ne kuja bageza ku kubanga baya ye klabu ya Chelsea bagwadde ko msambi Chavaria nani ga passe mabega abado msambi Bako ne kuja gugu gumu dide ye msambi Bako owatimia banafa ba Chelsea nani ga passe gwadde ko msambi Anderson ne kuje chengu wali bagwadde ko msambi La Croix nani ga namba 2 ye msambi Fofana ageza ku tetenkanya yuno msambi Neto owatimia Chelsea nagu zake mabiga ye msambi La Croix agwadde kwa msambi Anderson nani ga wanseno ye msambi ngwata Levi Correll ne kuja wakati bagwadde kwa msambi Bako nani ga pass wa Levi Correll obusaje ne wa placinga paka nga bagudize wa goalkeeper ye msambi Emi Martinez Martinez ya gulina goalkeeper timu bana fa bache use yuno Emiliano Martinez nagu saburo mugere ne kuja atande kuchifuba yuno msambi no kwaita abado msambi litaki mensa ne kuja wa Chavaria nani ga pass wakati ye msambi Bako abondo bonda ba Chelsea ne kuja wanseno ye msambi Chavaria ageza kutetenkanya Chavaria yuno ageza kukanga nani ga pass wanseno ye msambi Bako una afunye watimia Chelsea nani ga munda baja kusaburo mtu bigere mpira kugenze bugenze na kuita egenda kupira go kick ya timu ya banafe aba Brentford
1: so kuja kwa wali mgwanga area Spain ebizubia kilabu jebaita Eruche bila ibikanti vyongere kupera ngabi ya ula buligulucha kubanga jowa aliva samba kilabu ya Real Madrid mpira kubaku bake mabega ni bagule volinga koko ni kubera goza alibili kubiri ni Madrid mudachi keza alizunga bida mune eba ula nga baita musambi SP so mpira kwenye kusiki kilabu golo za ali sati akubiri kakati bali mkubi nkana ni kilabu ya Spanyo dachika just ziri 13 zoka ne kilabu enekedo kuna red card ya Eruche so mudachika 13 zoka atimu ni wabade bama soo kubeda ngabaji jamu wa mtu ulumu kubeda wone dobula gating davi kati kenda kubeda nge struggle linga ilo msambi ledo ndo solari ya wedi doa red card na kumula mkisawe so Espanyo ni wala vikanti babeda wafunyo ulamu wabupia wanga bazanya timu etawela mbeda ngabegeza kubeda nge tambula akamuge skuru na kuruwalilo side zeyo mkwanga ili ya Spain then mkwanga ili ya Mufaransa kilabu ya muna kwe mazene teba bali mkubi nkana ni kilabu ya Lenis so mpira kukuli gole mkuwelele gole ya msambi kuweta Buruna kilabu ya muna kwe Buruna so jo bali bakula malirika gole mkwe mune kilabu ya Strasbourg ya kupa gole ya lima tabuta ya kupumu lidonga ya kapa kusenta na kusikiri MM bali basamba kilabu ya PSG same player Buruna yafukira PSG ekizibu era bogendo kubera nga wetegereza yabakubako actually mumpiro go tiateba ne alabika bunuji nyo okamala so alabika nti alimu kunyumira obulamu mugwangira eri au Faransa era ne lera yambiye ko yes ayambiye ko timu yokubera nga bate kingalid yagole mukuwerere mubera nga bigesa ko kubera nge tembula side zeyo muganda wa faulirizo radio budjo radio yo muntu wa bulijo
0: kali ne mbera bwetu betambula mwebali nyumwe balire dala tuline banafa ba Ababet shabagama tuyunge ko ngoita kumtimba kano kwa fogwa www.ababet.ug ensongo jakwira ngatozi tambu za bulunje betting na fe kudiba linongabe ligendo kubira ngateli komekerezebwa ngabori suwira komekerezebwa bade baluma mu club ya Chelsea so gwataina internet ogena kubira ngatonyi gasta chikumi nkaga mtamsta then gato mwenda 0 ne hash ogena kubira ngatonyi gasta chikumi chinana mtamsta then gato mwenga gato mkaga 0 nehash ensonga zona ojja

bali ku Facebook muli bakabi kore kwanga mwani kero mwa bali jo radio buda bali ku Facebook genda ku Facebook yo genda ku Facebook yao teka mu radio budu chena munana katunyeze munane vema radio budu chena munana katunyeze munane vema na chena mtano katunyeze tatu FM liking a finger page ya fetu tambule atena ku Facebook jendi super bija Uganda teka mbute super bija Uganda muli kwa gama ntiko janja ya basi timu super bija Uganda kwa WhatsApp muli bakabi bagana nyo timu super bija Uganda ku Facebook timu super bija Uganda ku TikTok kwa kwa nge songa zetade.

jabari ya gomba mwale kwanga kwemuli jabari ya gomba mitiana mubende mwale kwanga mwani keo mtuwabili jo radio budu mitende basi tosi kwa gamboja mkumi kobi maino gamboja basi tosi vizemu viva nange Zebu viva nange Bitalo saidi ne saidi Biganza na bigwe wa Biagude wa mani uka Biganza na bigwe wa jeli saate Banna Mathias Gibbs Jaka yeko gambo cha Mathias Gibbs Jaka yeke Wema le kumanga kori Angande kwendi tutambule Dasili yomozo gambo cha Swimming live kwa rinyo www.redfm.com Chakabi Mamita dasili yomozo kayonza Fodeniko gambo cha Sadadi play mirembenda kwa gambo cha Davida balie mirembenda kwa mnyuani Sitete tutambule Agamba chanjo bone liantonde Tabita bali liantonde kuhuli Tabita liantonde banda bide munyuani Kabubi deniso gambo cha

0: Chango kuna timsafu tanu bidi chenda mnana chenda mwenda tanu mutanu. Kuyo mtu wabili chenda redi ya budu kuhuli. Mia kabili mwetanu ngefuru maji kunji wa magwe. Kunja we masaka super bidi ya Uganda. Wenjula chumita. Wange soku ngambe tu watuse kwenda tugende. Chinza gundi indi gindi. Hello. Wange.
1: Daniel.
0: Super bidi ya Uganda.
1: Hello.
0: Tari kike cha mulibo gambo cha angambia kweni chumita kuba tema chumita. Hello. What? Wabane kujia kumida ko Alex Zidati kirumbu gulaka hii
1: kwenye ndiba
0: nchakabinyo mnyuanyi wabane kuanga kwari watu.

0: wakula wakula. Mogula banga kukuta wanya.
1: Ogeze no tugamba.
0: Eh.
1: Kulomukaga.
0: Kulomukaga lwa wikeja.
1: Akatukenda dambi ni ya wa awo.
0: Awo.
1: Awo. Asene nyoke no teke zaba ulizi zaba rezi ya uti.
0: Hmm.
1: Yande wa kukola mchipitu chivirwe shakya.
0: Hmm.
1: Nasite kuruno. Olwe surunga.
0: Hmm.
1: Nikolo
0: chesitwa
1: sasa leo kujigati. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri.
0: Mwechiri.
1: Mwechiri. Mwechiri.
0: Mwechiri. Hey. Mwechiri.
1: Mwechiri. Mwechiri.
0: Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri.
1: Mwechiri.
0: Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri.
1: Mwechiri.
0: Mwechiri.
1: Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri.
0: Mwechiri. Mwechiri. Mwechiri. Mwenye sebo gambo chagwe Nkugambye Nkumitanu zoka Nsegeira Nye Mwogambye Mwenye sina tabu
1: Kwa kapari ya kuangala nyo bangu.
0: Hmm.
1: Asa kone kuangala nyo na ya kala nyo lezio.
0: Mazima.
1: Dokita siya tuko na ya tetuina chetu mwanda.
0: Ozegeena.
1: Mwakaya amanja fokuware siri na matu.
0: Hmm.
1: Awete ya katika tujiweza kama aso. Mbaya weba kovo mpilwa.
0: Mwajidi.
1: Ati ulili zanga kutulidale diyo yo.
0: Halali.
1: Mwakaya kujiplegu.
0: Mkare mkana ange.

0: Chumita. Chumita.
1: Abali munyendo mugamba mcha, abali munyendo chizimba mchirengera. Anange jina miaka 25 ja radio Buddu. Bobere Masaka wano. Buddu Plaza jirengeranga ye yakayo kama chibuga Masaka. Yake miaka 25 ja radio Buddu. Bobere mchibuga Masaka wano bango oli side zeri. Oli kukasozi kagindi. Bolengira mchibuga Masaka, bolengira mwe chizimbe chimu cha radio Buddu. Buddu Plaza. Kasochi lengene kwa gulunga chaka radio Buddu ati 25 ngoma nyirao oli kumakaga radio Buddu kati abo munyendo mbabuzi zako mwamuina kavya karunjao olengera bulungi nyo radio Buddu wa gulunge yaka yaka mbade wali chisengo David nini chibasi tosike basi tosike ono mwana kafero gwengamba mbade wali omwana kafero ngani mkungu atamu wano kaviri ngankolako kaviri omanyia abimarira awo akaviri akange ya kakwatamu yeka mamuita basi tosi kerobi hey Roni baba mbada wane shingamba mbeda wano nengira kazimba nachi izimbe ngashaka ni ngambo wakati so kensi ukawa nungende mpala ampenyi njijero waguru enya kabili mweta anejare diyo mundu jilave duka katilinda anga 13 Desemba Echibitu cha radio Buddu tukena kumila mula Sony Garden so kuingira kuba kwa mwenele nga bulijo. Teweda likirira gwechicho cha kujabuzi. Tukena kumila mula Sony Garden singa 13 December. O kuingira kwa mwenele nga bulijo. Radio Buddu ati 25. Ogena kulia dirimbo. Tukena kumila mula Sony Garden kuuma. Hello.
2: Radio Buddu.
1: Wanji sebo.
2: Wabalo tumedezi.
1: Wabalo jie kumila kwa sebo.
2: Amanya yeze juwa nindi na kufala luwabana.
1: Ezebo, luwabana chisa idiwa.
2: Musemba ule wano.
1: Semba ule.
2: Kwa etu itu ulidiza.
1: Oye wawo.
2: Habalipo vuna mpaka la nyono juwa nindi na kufala luwabana.
1: Nkari mkana nge luwabana bande vile semba ule. Obale kwanga kwemuli. Biba biba biba biba biba biba biba. Jamilu wabiyo kulia mbidi zogambo cha. Anangu. Ane nao jamilu chaba yo. Nonya mukazi wa kuwasa tani kila kumiaka 18 tuka kumiaka 25 henja milu ebiyo mukazi wa isho bivaa kono ubyeso nyua nagendo kujia kuredi ya Buddu wanonga jamila nonya mukazi katia miaka mukaga jamila chano nonya mukazi nagenda kujia wano kuredi ya Buddu nga jamii wabia ukulia message za weleza nonya mukazi wa kuwasa katia miaka mukaga tafunanga mukazi wa kuwasa bivee kwa jula kaka na umanyenti vio mukazi viaga nene katia achari minako jamii wabia ukulia nonya mukazi wa kuwasa miaka kumina mnana kwa habili mweta kivee kwa wawo kuwasa wabai abula kaka na linda kuwasa kujia kurujia mkanda wangu hey, kama hene nina kuzina basaji ya batutasa omukazi ajie ya veli na kutasa na kujia kurugia kati jamiru mkuwaga abuwa mgane wangi omukazi wabaya ulo woku wasalina ulezi waga kujia wechichara chigave jamiru mgane wangi jangu kutasa jangu fumbeka.